in Suid-Afrika begin toe Jan van Riebeeck daartoe gekom het. Het dit gevorm tussen Duits en Nederlands. Natuurlijk, dis een baie skerp taal. Mense kan allerhande interessante idiome skep. Allerhande interessante dinge sê. Natuurlijk, mense kan baie respectvol wees, maar jy kan ook baie informeel wees. Jy weet, kaalvoet, plakkies, sulke type dinge. Natuurlijk, dis gewoonlik tussenin. Mense het baie respect, mense sal sê oom en tannie, in plaas van jou en jy. Maar, mense kan ook baie relax daarmee. Jy sal achterkom, daar's paar Engelse woorde tussenin. Is as gevolg van Afrikaans wat baie ander woorde invat. Bijvoorbeeld, township is een officiële Afrikaanse woord, selfs in die woordeboek. Natuurlijk, Afrikaans is baie na my hart. Dit skep een groot indruk met allemaal wat dit in contact mee kom. Selfs Winston Churchill toe hy hierin gekom het, was so beindruk dat hy sy speciale magte toe later die commando genoem het, achter die Afrikaanse woord van die boere se mag. Dit word gesê dat Afrikaans die taal van die boere is. Die boere seggende die blanke Suid-Afrikaners. Natuurlijk, ons is baie trots daarop. Dis die taal waarin ons gelukkig is, dis die taal waarin ons kwaad word, die taal waarin ons hartseer is, die taal waarin ons slaap.